Eku ojo meji eku ojo mera tori ta ba yen to ba tojo meta eku ati la kira eni Abala ile ati ma npa owe abi ka so iwo le Yoruba abala ile ati lati ma fura wa ni moran lori ilera ara wa ta si ma fun alebun mo daru.

0: sami ase
1: ami
0: ododun teri la ri orugo ododun la ra usa ododun la ra mobi lori ate bodun bade kajo mo rira wa kan mo pe podun je bodi la mo odun kajo peju kajo se mi
1: ase wa
0: omo yerun la

sebe jesu oluwa wa ami eyin afa oye je sare se o afa agba erijogun ola ni kosodo omo ola je sekelo be baba ajawo eja jo se laaro toni alaja kibu adeboye de boy olarin wa baba adekunle kopa baba e so fawon alaja eni ajo se mo ti beyin se na nu eja jo ma se laaro laaro oju oni ti wa falti ata ma se na le ya lakara de fagile oya o eja jo se laaro toni afa lana se ni para dada ba ti se na nu titite dodo la afa la fatia mo kiyan kaaro eja jo se o egbera leke deke jajo kafatia ba se ka gbogbo eyin afa yoku afa bas aja bas ajeni fuja mo tori o dabi epo to ese ti meka de ni adupa o ki mo bere

ba ba ti lo to nilu asese mi abe o si wa ni ah se an nikan ni ni ah keta na ni ni n so fo alamu ni ni n fo to mi pe aye ti ri ki lo de oloye alamu je yin fa isese lagba oya baba ala kukuru baba magbere rin baba ni dalega baba ni ile akamekun bo ni baba eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo e je n pe awon eyan yo ku ifa la la torile lugun musiba wa ma li pe de oya o apogun pote male aye re oni ta oya ja jo seti na laaro toni koni su a koni re wa lase lowo olodumare akibu adekunle olowo baba olomi tutu baba ni koyi oya e ba won dasi laaro toni ariton ni alapafo oya iwo na dasi laaro iya oni sese ni o ka ma pe ase edumare lenu wa o

0: febe lo ni lagelu FM ni ke ma gbo.
1: Ibadan ni le oluya le ma jagbin yo o ma fikara nfori mu Ibadan ajo rosun ilu la